0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Ви слушате Радио Шоу Унутрашња емиграција.
2: Унутрашња емиграција.
3: It's an omen. Добро си стигло. Губим глас.